won kotodwe kase no kotodwe kase no na de sikani bi nkwam ya ri nam ne wie no ne dampo no koto bola so na ye ye ye condemn na ya tu ya twene no ya kofa yesu afri bola so di ya ba fi ya de pa niema sasa niema change me tese ema wa urua nhua kopem se ebeye ose kokonu madrowu ebeye ose ah na me kra mete ase e die na me ye da bi aha e ba ne sa na wutwe nyankopon ensa so e ba ne sa wo manyame ani monyam enye kese ene me ba be ka tro bi se unye waste unye waste bibi wo mu a ese se pie